0: Słyszeli sme klarinetový kvintetaj Lukáša Čorliša. Za svoje tvorenie bum je s druhým hižo s mytom za kompozíciu Kocor 2.0 vuznamenené. Ľubovario klasickeje hudžbe môža se CD klarinetové kvintete z knižku za 15 euro kupič. Dže praje John Petrik ze Zavožbe za serbský ľud.
1: Kupič môž je tam, kde ešte ševak kupič serbské CD alebo kni pod akým serbskej kultúrnej informácii tu budešine alebo tej kočebusu, ale tiež ve Smolajec knierni kišako má tiež vestu sič dalších obchodov a předovarjov. Tam tu možnosť obstaja a digitálne my to tiež poskyčame. To namáka zájemc na našim portálu Serbian Music odpovedné odkazy, ale tiež informácie tutem synkonašakam.
0: Paj John Petrik ze Zavožbe za serbský ľud. Na CD-ce namakače nimo mienovaných tvorbu Jana Cyža a Lukáša Čorliša, tež hudžbu Hinca Roja a Ulricha Pogode. Zarajeme vám pak nitko ište dalšiu tvorbu Lukáša Čorliša, Molto Appassionato.

Luba serbska vosada. Dohoš duchame sme živi. Dola hižo môj nebo džit je ve starobe husto de rek, mi duch faluje, nemôžu viac tak, kajš prede. Dola nic jenoš ve starobe, tiež starostče, strach a zvade nam drude duch rubia. Duch a živinje svušia romadže. Cyle na spočatku, jako je bo čvueka stvoril, ryka ve Biblii, tedy stvori bo čvueka z procha zemje, a dune je mu duch živinja donosa. Runje tak sčini to zroa stanene Jezus, jako svojich vúčomnikov zetka. Mir buď s vami, kajš je mir vúc posval tak sčelu vás. A když byše to praju, dune na nich a praj jim, zmiče svjateho ducha. Dvojna stavizna, nového ducha a ducha, vopisuje zakvat našeho živenja. Cyle na spočatku živenja, trebame duch, haj zadychanje, zo bychme živi byli. A sú to cyle vosibite vokomiki pone napjatosće, vone sekunde po porodže, tež baba na prenje zadychanje džisča čaka. Skončne. Džičo zadycha. Všitko je v poriadku. A Jezus, čo dla vunna vúčomniku dunje? Dokelč znajeme, tiež išče vone tamne zleminje. Strachy a starostče, kiš nam duch a duch poduša. Přetož strachadla sú vúčomnice romadže přišli. Jezus hižo nebie mez nimi, a kak drbi to netko šitko dále hič. Durje sú zezankane, pyta ja vy ich małym krú vistosť. Snano je to tiež samozrozumlivá reakcia, tak však so tiež drude vosady, lude a státe zadžaža. Vostajme mez nami, potom nás nichtu nemeli, tak sme škitani. Tola runie do tutie zaurenošče. Přinže zroa stanene Jezus, kiš je smerč a šitke strachy

Modlíme se. Svatý Duchu, duch našeho živenia, ty nás bohatě obdaruješ se zapalom a zahorením, s lubosťou a cunosťou. Obnov nás a tvoju círky s tvojimi darami. Obaraj všetkým páčiniam, dopomaj nám k jednoče se svojim svatým duchom. A tak požonuj a zvarnuj nás na všech púčach s tvojí lubosťou. Amen.

0: Michał Cysz je zaspiewał 6 mięcin do napojenie. A co nasza modzina jucy czyni?
1: Zatkula!
2: Neszto da hewak!
3: Sputnik Spring Break zahají konce dňa letušu festivalnú sezónu blízko Lipska. Cídne dôl vystupuje najznačíša artist z Nímskeje, miestru im Fillow, Chicago abo SSIO. Po takým dobrá hudba, viacero stages, tisáce ľudí a miest s nimi našej zadkulárej Felix a Mila. Chcete vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertách, ale tiež na kempingu a niščach, potom ľubíte svoje radio zapiknúť.
1: Zadkula!
2: Zadkula!
3: Nic zabić.
2: Jutce wieczor.

0: HBB. Carski program.
1: Ahoj, jo, Gregor Klím, vítej šo. Ten koniec týždňa spomíname mužice na uznam nego kjali žaria Pauva Gerharta, kenčo pred 450 let zamrel. Jako kjali, že sú přestajili teke do serskej rece a veni se nadali rada spívajú a voto žožinca teke pre nás ve serskom programe. Čas lidne raz plavašogo suse da upožiceli neco, abo suse dojo pomagali. Ve maju svešime žen susec dva a Sebastian Elikovski Winkler dajo vesanarjam a vesanarka mulicu vaš vetogo, kak njega a žinca to ugljeda s dobrym susedstvom. Me žinca gratulirujome, ja so drugim teke vesanarce kotarašia přes granice svoje jesi znatajo za svoje dobre tykajns a teka, ako znajarja serske rice. Priatkovanie k svietkám svešlšo a ešte raz muziku tušenia, s ktorým už uvítame všetkých nových obdicov ve mieste Rošibus, ktorý to bol ten týždeň, ten uvítajnský svýžin klip.

Kjerliže Paula Gerharta zaklincajo namšach v serskej a nemskej rece, vesebne v jubileovem leše 2006 a 2006. Ktož rád serske kjerliže, co sobu spívaš z Mio Zatoviče v Turiju Gešbu, tam svieši serska vesada namšu, a to veď zigať.

0: RBD. Carski program. Carski program. Tema.
1: Svežen sused stva su ubovali. Živiš nas často, živiš a sed ve francuske. V sledujúcich letách jo sa uvijal do gibania po celej Európe. Vedmyslenie toho akcijského dňa jo vedperanie izolácie a ukšušenie zacuša pe gromadnosti. Žien susedstva, ako sa kroni tomu akcijskému dňu žinca, vedmieva sa všetci nasledným 5. maja, to goni všidúce tužin 5. V žincašnom tematickom uščevaniu sledujú autor Sebastian Elikoski-Winkler tým viaselam a upominaniam susedstva.

povežia a nakosacojc kozelova zagronita za pšašania Serbov v susedskej atmosférie v mieste. Dvie Češine napšašovaných dajú tej sveje susedce abo susedoju notu derie abo vielgin derie. V európskej tabeli viedúca je Nímska ze živiš susednými krajami. Tak gaž sa politické pomiere na nejúšej rovnine kipiu, regionálne vyžené, jo sa pomier Nímskeje, kie je susedam v sledných liečiasetkách enormne uvijal. S prístupením Českeje a Pelskeje k EU sú tak ou nastali viele sere partnerstva. Justina Michňuk mežo to obtvaržiš ze svejských nazgeneniov.

Jo, ja som veľký týkaj na to, kde ja som už píše starše, a ja už tam mladé ľudia, takže až týkaj gromadu a sa pomagajú. Na to som týkaj gde, nie budú svitky a tam budú týkaj zase ten majový bom stajíš svitkam, tak ak šužijú bylo pieri. O tom prednom maji to nie bylo pieri. Všetné veľké svieženie sú cerkvine svieženie. Gode, alebo jače, alebo svetky. A pieri sú byli v celom kraju te bome stajane svetkam. Každý je miel lebine parota. Ženka naša doma vinská kúpka má kopicu mladých ľuží a také te sa pracujú a všetké sáske pejadaš a všetké myslím, a što bude sa ražiť.

0: Z tym żartom, jak ulicy o Fritze Wojto, so dżinsaś na uściewanie skończyjo, autor Sebastian Elikowski-Winkler jo sledował wiaselam a upominaniam susedstwa. Partnerje su byli Anna Kosacajc-Kozelowa, Justyna Michniuk, Willi Gusso, Walter Rizojc, Fritzo Kszamari, Fritzo Wojto, a jeszcze Jan Fritzo, Schulzikolz-Fritzo. Beże słowo k svitkam ma dżinsa fara KWD-śnie Katarina Kölerowa.
1: Sam gast čo šúder káno, čo dnej mi stavný dom. To je jeden vec lidných spivov z Piera Paula Gerhata, nejúznamnejšiego písnaria protestantizma. Pa Gerhard nejomia pšeušo láško v svojom živdeniu. Jako starejšie z tej umrevej, ako venia byl 12 a 14 let star. Čiže z čaliedna vojina jojoga živjenie dvojka převežovala. A negledajúce na šúprocu, že Paul Gerhard písne úriedne spíve, plné nádeje, ako napríklad riedne Lichojský kialič, píš učoba Bužviasová. Som gestčov šúderkáno. Tož tu viernosť sú namakali už předchádniky a tegeróniky Paula Gerharda v Biblii. V cerkvi ve Lubinie vise obraz, na ktorém Paul Gerhard pokáže na Bibliu s palcom. Tak ako co ugroníš, šo, což křesťan alebo křesťanka nad pomierom mezi Bogom a človekom alebo mezi nebom a zemiu musí viežeš stojtom nučí. Ako Paul Gerhard glieda sliet na svoje živjenie, se jomu jogo živjenie zdajo ako drogovanie pred cudzem kraju. Viele čojen jo stupiju pred jogo vece. Venštignio sumu svojogo živjenja, tak ako basnik živdešča sedego psalma. Naša živjenje varnujo 70 let, agaš usoko pšiđo su veno 80 let, agaš veno velgin kšasne jo bilo, gajo veno mija a živo bilo. Přeto veno jísno zajíža, aby my předslyšeli. Jsem gest čou šúderkáno. Paul Gerhard je byl gest čou šúderkáno na té zemi. V prýdných tých štuckách je svoje veselbinské doživěně se svomami ugronil. Z tým je ven lůži z učoby pejedal a nadalej pejedal. Južo generácie dvojka. Jogo čista píš žasete žen zemrejša još 27. maja a všetci hyšči spívame jogo spíva. Toga pši samem nejo vieriš. Kto vec spívarjo našego casa drie to zvenožio? Beatles snaš? Pa Gerhard pejeda nám z učobe a do učobe. Toga dla spívame hyšči žinca viele jogo kjaležov. Ti štucky pokažu, až sú tege juža pred nami gestčiho šuderkáno na zemi byli. Ven píše v ľubých starých, to sú vešce teje vierie ze starého testamenta. Jich slídam slídujome nadalej, jich nazgenená s Bogom a ľužimi, pegnúvajú teg žínca ešte našu vieru, pezbužujú našu viedobnosť a pejedajú k nám. Básnik Franz Fühmann jo gronio až viekradu dokradne, že šiknete staré biblické čojenia graju, rozmej zaviazku svojoga žičectva. Katešitka jo jim čojenka Abrahama, Izaaka a Jakuba tak plastisky ulicovala, až čo je v pelách a lísach před sobou vyžel. Jo, také veni sú mieli viele přešerpíš. Bog pak jo přece zapřímnul. To jo bylo živjenie tých ľubých starých, ubíganie, šíganie, nevestvosť. A veto nejsú se poudali. A veto sú bez ľubeniu žažali. Bog jo jim přislúbil, až by měli žiši, A žiši, žiši, tak wiele ako gwiezdy su na nibiu, tak wiele ako pieskowe zernka w puszczynie. A weni by namakali do umoniu, żeż mogali se zasiedlić. Z nich jo urosło wiele generacji, a weni su namakali do umoniu. A weni su zas a zas sacuali, sme gości na zemi, sme pak w Bożej ruce. Wieči žil toga, což ja Paul Gerhard musel doživiš, ja byla učobina žavosť. Ja ven napisal. Múcne ja byl šoga drogovania pesvíše. Nento ja se jomu stiskava za domúňu tam gerece. Ven ja do Boga vieril a dovieril, ako te ľube staré, a ja básnil, ty mi ja zvieselinie, a światło żywienia, ty mi jo umerzenia, wiesz pen mnie do niebia. Tam bydlim we jasności, som zbożne wiasowe, każ słyncowe krzasności, ze swiejszym z drugimi. Amen. A Boży mir, któryś jo uszy szygnego rozuma, obzwarnuj wasze uczoby a myśli we Chrystusu Jezusu.